flaggstekker och striker nöter han till näbjörn och regn. Nidder och backa och ut i avna hon stekker och bärst med strömmen och arvant i himmelen. Och yxan till flitter av medan adäck i säckor. Och fäller biten brodar säng. Bastu helt djupa helt kalta gröv. Och fäller jag ägt att geva dig. Och lesbos ur plast i brodar gröv. Det du är plast kona plast i det trisotan djur. Och plast lika med en till rejder plastmannen boen. Och plast kläder din och plast var fyrren var löv. En plast var och sin hon är att det vuxna ju roen. Och för leor unko sättlar ju mig. Sämma oivantum nått med prinsitana. Och hamletten av er hejt sem han ber. Era och jolum att lura han älskar och tillbjuder hanna.

Och klumpevolt sin zjölken an. Klänkras han lejs innan njötan de skås i det traven nu. Äcki hever ej olver länge dörkad. Segar ej nirdningur kin jag kosta gripur. Med guttl på en söder glittrande silvermjäl. Knäckar och prjonar i fjällsråd så femmer och liv.

Gatterleer drömmar Zeigenheim. Drömmar och vägver sig fjäll och sjöv.

ljus. Allt av sin sprattnar av bajar väck. Kvarter har svart i åter i gröv och kaldri. Eller med rumskäggen och gritter vid fjällsyns äck. Vaknar bonte, vävel tig och solen.